0: don't touch it.
1: WhatsApp all call.
2: +267 391 1066.
3: Yarona
0: FM.
3: Hey, hello, hi. Now my kid, I call for this other time last year. Kile go kopa music go gabatho but ke a ba itse batho ba teng ya mosadi wa teng ke ha ke mo kopa metsi maba go ntlala ko pie mabato ko pie ya rona ya Setswana e re itseng e re go ditsweng ka yone a ba neela metsi gata ya neela ko pie ya teng a ba nthare pompo ke ere ke be ke ya goga metsi e be ke enwa mma ebile ko pie ya teng ke ha ke ngala ene ebile ke ga tsa boela mo tung e be ke ngala ke samoreye ke re kopike ke e busitse be ke e baya mo letsapeng e be ke tswa ke tsamaya ke raya bananyana ke re letaa sa ra letsa I mean ao mma ke moeng ke go kopa metsi ao ao yo